0: to bring artists, Kurdish artists from diaspora and also from local, to present their own works and also sharing their experience, yeah, about their artistic practice. I would say it also in Sorani. همو بیروکی ام پروژه لسر و بو که ام بابلین پیوندیه لگلم هنرمند بابلین رادیو میکرانه لحالا لسر و بو که چون بتوانین برنامه یک دروس کن جگه یک دروس کن که نو منا رادیو رزونانس بمشه ویا بتوانین هنرمندی کورد لدیاسپورا بینین لگه هنرمندی کورد لکردستان لگه لیا هنرمندی المانیش لیره چون امانه توانن او ازمونانی که هیانه لبوارکی خویانه بتوانن لگه لیا کترا بشیکن و لرگه او بتوانین برنامه یک دروس کن که بردوامیت بم پروژه بابلین با پیوندی و با دروس کردنی پروژه و پتو کردنی پیوندی
1: دانکه Vor die Zusammenfassung. Meine zweite Frage bezieht sich spezifisch auf Musik. Also kurdische Musik hat sich durch die Jahre und durch die kurdische Geschichte immer wieder weiterentwickelt. Vor allem, sage ich mal so, es hat mit Dangdut angefangen. Irgendwann hatten die Künstler nicht mal das Geld für ein Instrument zu kaufen. Und irgendwann hat sich das auch bis zu Jazz, Rock, Pop zu entwickelt. Nach Ihrer Meinung, wo findet sich gerade die kurdische Kultur? In welcher Lage findet sie sich? Bele peskire kami dumamusta. Le ser musika kurdi ve duare musiki deye. En bejin musika kurdi le ser salan le tavahiya ve bin destiye o asimilasyone de hem de mede çat kiram muhavale dikir. Havul de dağ khu peşra. ام بیشتر دنگ بیشتر دسپیت کردم، چون دنگ بیشتری دسپیت کردم. پر هنرمند من بیشتر او پریگ اینسترومنت که پری سازه که باعث نبود بسینن. لی دوام کردن حیاگی ها استیا جاز، راک، باب پر به پیش خستن. لی نرین آتنوها چند هنر کردیل کی جانواریه؟ د موسیقی ده.
0: ما بستید استا هنری کردیل ل چه استی که ای ل چه شونه که ای؟
1: دواره جهانی دارم بیشتر.
0: جهانی. اوی که گرینگا، اوی هر هنرمندی کردی به شیوه خوی کرده کرد. و امرو ل سردمی که اجین که راست شناسنامه زوزو گرینگا، بلام لگلوش تاک گرینگا چی گزارش لخوی که. What I mean, like it's absolutely the identity is important. In your artwork, but the most important is your identity, your personal experience, your personal journey. We as a Kurdish artist, we have a completely different experiences in diaspora, and even the Kurdish artists in Kurdistan, in different part of Kurdistan, they have a different experiences. So for me, I always say to the new generation, look for your own artistic practice or your own language, yeah? For example, I would say our Kurdish audience for sure well known the Kurdish singers like Hasan Zirak, Mamle, and Ali Merdan, and also the Aisha Shan and all these kind of other singers well known, Kawezaga, you know, many other singers. They all had, even that time, they had their own language. There was Kurdish, but their own language. So that's important to follow your own kind of experience and create your own language, which is this language is a Kurdish language. So you contribute to the Kurdish music with your own language, not repeating what being played by those singers or musicians. Yeah. So my best friend, Lawaya Hamu. هنرمندی گنج یا هنرمندی بگشتی زمانی خوی ادوزیت و ایخات ناو هنری کردی و اما هنری کردی دولمانه که ات وگلوی که هر بردوام اوشتانه بلیت و یا خود او برهمانه دوباره بکات و که پیشتر بوتره و اما تو هیچ تک نخیط سری اما با عکس و با پیچوانو ایبات دوا و نگوی با برو پیشو لبرو اما زوز و گرنگا اما شتک به حالتی گشتین لوی که هنر بپ